0: мужики не танцуют.
1: Close your eyes. Feel the energy inside. Chilibo. Chilibo. Chilibo. Chilibo.